0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Nič se ne zgane. Slišim pesem. To niso ovce. Niso ptiči. Ni človek. Ni njiva. Ne neha.
0: Prisluhnite jutri ob 21:30.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Nič se ne zgane. Slišim pesem. To niso ovce. Niso ptiči. Ni človek. Ni njiva. Ne neha.
0: Prisluhnite jutri ob 21:30.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Nič se ne zgane. Slišim pesem. To niso ovce. Niso ptiči. Ni človek. Ni njiva. Ne neha.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Nič se ne zgane. Slišim pesem. To niso ovce. Niso ptiči. Ni človek. Ni njiva. Ne neha.
0: Prisluhnite jutri ob 21:30.